Homegrown Irish mutton new, le mé féin Jeff Spencer. Ach tá Louise Cantlin ag teacht agus beidh sí a cóirbh síos na trucha Éireann is mó. An seachtain seo sa tír, so fanlin le spin.

Airde agus fóidirteach go hit 30 na hhéann lomsa Louise Cantalan an tachtlín seo mars go nábe mu de choir sios na trochaún is mó sa tír. Ag tosnú ana go bunar gcóirt ag gibhar trocha i gceann cú second. Dúar céis plus tapa thuirtanis lenar top cuaig an tachtlín secate. Seo iad.

0: Florida agus fóidirteach go hit 30 na hhéann lomsa Louise Cantalan an tachtlín seo mars goná be mu de choir sios na trochaún is mó sa tír. Ag tosníú ana go bunar gcóirt ag gibhar trocha i gceann chu second. Dúar céis plus tapa thuirtanis lenar top cuaig an tachtlín secate.
1: Seo í.

no beidir. An áirdar femi le nóbal. Déanmuid go luath ceata aonach den nóid raig ling a rís leis an gcéolaigh iver. A bheith seacht an taft an seo, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 26.

even Éireannach Aonach. Ibre hochtéalga sinna bhí na lads in Amble, the moral victory. A raig linaríis leis an ceol agus an tún atá ós ar gcóramach ag ibre a seachtéag. Slater, dance.